0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Sembilan empat koma tiga FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi bacaan zikir setelah solat.